E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a sa moa, mana tua foi, e tao fitau muli lea tunu. Ua li I matangi. O le upu e mafua mai I fō launga I le vasa, sa matua lūtia ma whela fua ina e peau taluai, sa ma losi tele le matangi. Peitai na muli muli ane ua toa ma malu. O le winga o le upu ua li I matangi, ua lau tasi ma ua malu. O le afapea o na mapu e pale ma le fō lau. Le tau mwhainga e wha tau matangi ina ne I le lea ma mao le folau, mai le ala vaa o lo tau mwhai e tau sia. O le vainga lea e maasani ei tau tai. A o ina luta luta le tai, e le toa mai le nofo le lei, wha sanga sanga tonu le vaa, ia tofu matoea, ma whaantali tali se ia o ina li I le matangi. Ona tau tau tonu leo le ala vaa. Ina ne ite I ua mamau ese le fō launga ma le mea o faa moe moe I ai. Ua li I matangi. Ua toa le mafutanga. Ua tuanai le vevesi. A ua fea ngai nei ma le malu. Ia manuia lau faa sausaua.

0: ma wo sau taa vale po sau piki apu. Ai tong tong I taa I vayaso, lua vayaso, pe taa I maasina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. Wo taa pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: O manau mie oe pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au puepe yo le vaeta mai no faa nau po angalueno. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu ni matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata wa fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services o luatasi